0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
2: Vi har altså besök här av Kjetil André Aamodt, aktuell med Forræder och 16 ukers helvete och så hade du bursdag tidigare den veckan. Gratulerar med dagen som var.
3: Jo, tack för det, tack för det.
2: Blivit en vuxen man?
3: Ja, 55, syns det är fint tal alltså. Jag likte det egentligen att bli 55.
2: Varför liker du det?
3: Nej, vet inte, det är nog med symmetrin, två lika tal, det är väl kanske det. Jag vet inte. Och så var Tom Stiansen har bursdag dagen efter, så är en dag I året vi är lika gamla. Så dagen igår så blev han 56 igen, så vi sender varandra meldinger. Jag fick en han synger alltid en sång med ett land någon lång näsa på den videon jag fick I förrgårs.
4: Ser du här nu Kjetil André att dere snapper varandra? Det Snapchat, nej, liksom?
3: Nej, det är inte Snap. Ja, det, nej, han gör det på SMS.
4: Oh, ja, han har filter på gamle. SMS.
3: Han har filter på SMS. han synes det gøy. Det hvert år noe, en eller annen ny vri.
2: Hva børsdager husker du best da? Det har jo blitt noen etter hvert.
3: Nei, det alltid den siste. Så gammel som jeg nå. Når Alzheimer har slått inn, så det jo den 55. Nei, men det sånn, det egentlig, fordi jeg hadde en stor feiring når jeg var 30, og når jeg var 40. Ja. Så på 60 kanskje jeg skal tromme sammen de som fortsatt lever. Da.
4: Hva må til for at du får en skikkelig god, stor fest som 60-åring? Altså, hva skal du ha på festen for at det skal bli god stemning?
3: Nei, det jo veldig sånn klassisk, men kanskje man skulle leide inn Morten Ramm, altså ja. Kjørte en liten DJ Dan.
4: Du kan ikke vært mer tidligere
3: alpinist enn
4: jeg vil ha en DJ Dan
3: ja, DJ Dan
4: kjør på stavkroa hemsa ja,
3: enig, god idé vi tar på stavkroa, leier en DJ det kanskje den originale DJ Dan vi dropper Morten Ramm

en Peter Gabriel original Sledgehammer och nu en original trodde jag från Yes and the Plastic Population The Only Way Is Up helt till nu upptäckt att vänt nu Otis Clay hade ju The Only Way Is Up i 1980 som sa då housemusiken kom för fullt till England blev plockat upp av nettop jazz och då låt det slik istället.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar 1989. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.